si nkyɛn ade no nom nkakra nkakra se weather ne se ne aye no ahwe a wo nom nsu so ya na enye chema su common deo so wa nom nsu nsu ni bi si nkyɛn vena 750 ml bottle bi si nkyɛn no nom my body ni mo ato ni yepa acho bebre o pedo do etu akoton a friend number 0322190877 0322190877